0: Ramadan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها على FM الكل يوم
3: FM kuwokusaba kwa banje sakuno kumyeze nkuragana ya fe kuwina ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo kati kiwedde jangu tutegezeeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo saa 11 ez'okumakya okukosa ne ku saa 3 kitundu ez'okumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olutubikomyewo ku saa 7 zennyini ezaama lya g'ekyemisana wamu ne ku saa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe kati ku miwendo egisaliddwako mu birango byaffe FM Prima Okukuereza Mumpereza Isingre do kwanga ya mugondo Chude
0: Uwezo mzikiriza yo Tigiri bini yo Kinkuka Uwezo mzikiriza yo Uwezo mzikiriza yo
4: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Naam tukomyeo nate nomu somo gwaffe ogwenzikiriza omusomo mwetutambulira ku kitabu kya FHT bwekitibwa kitabu tawhidi alladhi huwa haqqullahi ala alabidi kya sheikh waffe mukadde waffe wekitibwa aitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam kyagenda maso nomulyangu gwaffe ogugamba nti babun mina shirki لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه نعم لرفع البلاء أو دفعه نعم بكي أجينا ماسو ني أبو جولي زوغو للا شيخ وفي وياليت نواسو ومريانغوغو إلانغا بويا غامبا انتي وفي رواية أها مرواية اندالا إلا يا إمام أحمد رحمه الله تعالى ومبكى الله صلى الله عليه وسلم قال لمن تعلق تميمة فقد أشرك ومن تينا أوانيكا يريزي وبا يسيب يريزي وبا يامبر يريزي وبا جيتيكا ونا واجيتا دي أها إشي جيند لروانغا شيري لرفع البلاء أو دفعه وكجاو متوانا وكجاو يريزي أو دفعه وبو كبوتا هنجيرا omutawano kubina tegugwao naam oba okugamba okuguziza okubina tegujja tegutukawo tegugwao barakallahu fikum faqad ashiraka nabi sallallahu alaihi wasallama muhadithino chagamba chakatiriza nti uyo akola bwatiyo faqad ashiraka abaga sekuwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathalallahu min amthalikum kakati musomo gwa foguwede barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan aha sheikh wa fomunye nyozi ya tulambi kila kyo muntu wako labuatio abagude mitawana jamirundi yebidi abagude mitawana jamirundi yebidi okusaba kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam kwa ya musabilo bubi ate chokubiri abagudde mbushiriku ngagasse kuwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum ati nabia gambye faqad ashiraka abagasse ku Allah tabaraka wa ta'ala abakozo bushiriku kakati sheikh wa fuwechitibwa Salih ibn Fawzan al-Fawzan umunyenyozi wa fi hafidhahu Allah ta'ala barakallahu fikum agamba bwati agama nfa inkulta ma nauu hatha shiriki antugami iti abako zobu shiriku kubanna biwati rambise alaihi salatu wa salam umuntu wako labuatio, umuntu wako libintu wifanakana kubwebitio abako zobu shiriku abaga sekuwe chitibwa Allah tabaraka wa ta'ala katisheka agamba fa inkulta singo gamba ma nauu hatha shiriki muteko chi mumiteko jobu shiriku ogwo naam olisinga abuuza nti muteko ki ogwa shiriki oyo gwabera aguddemu oba gwabera akoze naam aha agamba sheikh wechitiba hal huwa shirkul akbar abaffe bushiriku bunene bwabera aguddemu aha kati sheikh agamba naqulu tugamba fihi tafsilun aha mumbere fanagana ko bweti waluwo kunyonyola naam ebintu byetaagamu okunnyonnyola agamba ki agamba in kana yara annaha taqihi min dunillah fa hadha shirkun akbar onabikola bino bwaberanga araba eranga aline nzikiriza ngegamba etya nti bintu bino bimutangira bimuonye ebizibu bimutangire mitawana oshuulide bulungi kugamba byongabyo ngabo twachirambika mu misomo ya feyi ya kulembera nga byongabyo zirizi zino azilira mwenzi kirizanti zonga zo oshuulide bulungi bya Allah nga tabiriko wabula kayirizi kano dekano nokuleka sobolo kubera wonga ngate walikano dekano okuleka mganda wange kano kakuru nyo jendi nachi wahakadha barakallahu fikum waberanga enzikirizaji ina muyirize yo ye mwenye rizibu, ye gendo kujawa imitawana, wahakatha barakallahu fikum, wajazakumullahu khairan, shekha agamba wejitibwa ndi oyo, abagudde mubushiriku obunene oyo, abagudde mubushiriku obunene, erobu ubera bushiriku obunene, kubera kugata kwa Allah tabaraka wa ta'ala, okunene na agama tuwa imkana ya itakidu annaha sababun fakat buwabera angaline nzikiriza egamba anti aa enonsonga busonga chechoka naam walwaqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala awunya kugamba male bizibu ye Allah tabaraka wa ta'ala nga chino chakoze barakallahu fikum cho achirabanga justin songa Allah mwana isiza ochulide bulungi aha kati bwabera mulaini efanagana ko bwetyo sheikha agamba anti fahadha shirkun asghar obubira bushiriku obutono bubera bushiriku obutono nagamba li anna allaha olwensonga ndio wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yaj'al hadhihi al-ashya sababan ebye bintu ebyo bugatto simanyi naka ni mbira simanyi buso buwuzi buyirizi uwebike bienja ulo barakallahu fiku majazakumullahu khairan aha uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabifula anga konsonga washuulide bulungi omuyinzo okuyitira okuona okuwonya kwe owechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuyinzo okuyitira okuwonya kwe owechitibwa Allah tabarak wa ta'ala fa idhan wanawakuru kugamba tuongera okwejjukanya ate mwebyera byetwala ba eno nukta muhimma jiddan ensonge eno nkuru nnyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan omuddu ono bwabeeranga mukukola ebintu ebyo kairizike kano katadde wano barakallahu fikum jazakumullahu khairan wonna wakatadde barakallahu fikum singa abeeranga alina enzikiriza nti kairizaako nam kuke nnyini ke kalina amaanyi agawonya ke kalina amaanyi agatangira ebizibu n'emitawaana ejenjawulo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan kugamba nge Allah mulese ebweru ebya Allah tebimukwatako munange oyo abaagudde mbushiriku obunene Naam, obujja omuntu mu busiraamu, obusazisaamu emirimu gye gyonna, aha, obugenda okumuyingizisa omuliro, singa asisinkana oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga teyabwenenya, obugenda okumubeeza mu muliro, asiraaniremu ebbanga lyonna. Oshuulidde? Aha, wabula ate singa abeera ng'alaba nti ebintu bino byakola, kugamba just ensonga, omuyinza okuyitira ensonga oba shifa kuwonya oba kutangira mitawana oba kujijjawo, bwabeera ng'alina enzikiriza nti oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yawonya, oweekitiibwa Allah azza wa jalla yamala ebizibu, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yajjawo emitawana, oshuulidde bulungi? Eyo enzikiriza ng'agirina. Kati ng'agamba nti bino byakola just sababu, nsonga busonga. Okiwulidde bulungi? Nsonga busonga. Naye awonya ye Allah, ajjawo emitawana ye Allah. Kati oyo bw'atyo abeera agudde mu bushiriku obutono, baduba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum. Lwaki oyo abeera agudde mu bushiriku? Naam, oli asooka aba agudde mu bushiriku obunene. Ekyo kirikiriya bulungi nnyo, kubanga ebya Allah tebimukwataka abivuddeko. Kati ye enzikiriza yonna, okiwulidde bulungi? Aha, n'obwesige bwonna abulina muyirize eno gy'asinza tamaman. Okiwulidde bulungi? Aha, kati oyo kirikiriya abagudde mu bushiriku obunene. Ate ono ow'obushiriku obutono, okiwulidde bulungi? Aha, alaba nti just eno nsonga, naye awonya ye Allah subhanahu wataala, atangira ebizibu ye Allah subhanahu wa ta'ala, ajjawo emitawana ye Allah subhanahu wa ta'ala. Aha, kati olwaki abagudde mu bushiriku olw'ensonga gy'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, bino byali mu kwemoolera mu ono, bino byali mu kukola, Allah azza wa jalla tabifuula nga nsonga eyinza kuyitiramu kuwona oba kuwonya, eyinza kuyitiramu kujjawo mitawana, eyinza kuyitiramu kuziiza nankani mitawana na bizibu. Allah subhanahu wa ta'ala tabifuula nga kona akamuna akeddagala. Faidhan, kati oyo aba agudde mu bushiriku obutono, naye no badduba Allah subhanahu wa ta'ala. Wano waliwo tanbihi ey'amaanyi ddala, yegamba etya? Bwe twogera obushiriku obutono, omuddu taddeeyo n'abuwewula n'abuzannyisa, nti olw'okubanga twogedde nti obushiriku obutono, twogera bushiriku obutono, n'abamanyi balambika nti bushiriku butono compared ku bushiriku buli obunene, kati buno bwo bubeera buki? Bubeera butono. Wa illa, awatali ekyo, obushiriku obutono, mwana watu ate bwe businga amazambi gano gakaba irudhunub, amazambi amanene, aha, obunene. Obushiriku obutono bwe businga amazambi amanene obunene. Okiwulidde? Bwe businga obwenzi, bwe businga okulya riba, bwe businga okulimba, bwe businga okubba, wahakadha. Tetubuzannyisa, badduba Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaliro ng'olwaliro tukomawo, we tunatandikira omulundi waffe ogunaddako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Tegere eddiini yo, tekuka, weze nzikiriza yo.

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا الفيرم كل يوم توابدو
3: Umazuku teka trademarka yo uwa school board nirinyali wachusiza mubutongole mo gazette bubatu naba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yina wiliu kukuyambalero faba sasa nya Uganda Gazette ulupapala ula government ulukwata kubintu ngali go notices, bills, statutory instruments nebilala ilanga mumateka kampuni na abantu bali nokulanga ngabai tira mo gazette ngachino chibati kakasobu elufu wabwe namazima mubiva kola katine bintu nga school boards, trademarks DD Policy, Company Notices, ne Special Certificates of Title byonabiteke mu Gazette. The Uganda Gazette efulumizibwa buli lwakutaano. Irango sobola kugifuna ku mutimbagano oba ku matabi ga UPPC mu gwanga wonna okumanya ebisingawo kuba ku noti 8 noti noti 2 noti 5 5 2 noti oba ku WhatsApp noti 783 mwenda emunya 332 oba kyala ku kiwanja kya Ferero. UPPC, Home of Security Printing.
4: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyo na Gasingane Mubitumbe bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Head Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamu Musamu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited,

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وبوامي بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف